spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Gorenjsko jutro, tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Povprečne temperature so okoli 35 stopinj, najvišje presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na Sardiniji izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani, nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva. Prvo bo še precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, še na ceste zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprt pa je izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarjev in kontrol na Gorenjskem niste opazili, no če jih, nič 80-22-55. Srečno, varno in počasi.
4: Dobro jutro. V tem jutru bo s vami Tilen Lotrič.
5: Ja, dragi moji, eno lepo dobro jutro. Dve minutki je čez šesto, dobrodošli v Gorenjskem jutru. In tole jutro bo zanimivo jutro, zakaj? Ker se skupaj odpravljamo na dopust skupaj z AMZS-jem. Bomo šli, kaj narediti, ne, da otrok, če otrok spi med vožnjo, pa kako ga zabavati, pa kako priklopiti pri kolco, pa fuzbal bomo pogledali. Aluminij namreč začenja kvalifikacije Evropske lige, tako da bo zabavno, seveda še pred tem pa se počasi zbudimo s prvo jutranjo kavo in z dobro glasbo, ne, Parni valjak prihaja, moja je pjesma lagana, pa še prej By Your Side in že v zadju Bruce Chanel in Hey Baby, Hey Babyke, dobro jutro.

Moje pjesma Lagana in Parni Valjak v Gorenjskem jutru. Eno lepo dobro jutro, 12 minut k 6 je ura, Tilan Lotrič pa se zbujam z vami. Ja, Aluminij pa začenja kvalifikacije Evropske lige, torej nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 26-27. Kidričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli v četrtek v Moldaviji, kjer bodo danes ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Ja, to bo ena zanimiva tekma, fantje so pripravljeni, nepovratna tekma bo potem prihodni četrtek v Mariborskem ljudskem vrtu, saj stadion v Kidričevem ne ustreza standardu Evropske nogometne zveze UEFA za evropska tekmovanja. No, bomo spremljali naše fante, upam, da jim uspe, ker mislim, da so sigurno se natrenirali, sem pa prej gledal malo, kako je sestavljena njihova ekipa. Ja, zelo, zelo zanimivo, ne? Tudi imamo kar nekaj tujih igralcev, ki imajo same hude dosežke, tako da mislim, da bo. Vem pa, kaj bo sigurno dobro, ne? Naša glasba. Adele, Someone Like You, pa Faraoni in Slavko Ivančič, še prej pa Forever Young. Za vse tiste, ki se v duši, vedno počutimo mlade, ne samo po letnicah. Ne? 14 minutke čez 6, lepo

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Adele, Someone Like You, v gorenskem jutru. Eno lepo. Dobro jutro, voščimo sem skupaj. 5 minut še manjka do 6:30. Tilen Lotrič pa se zbuja z vami, no in danes bo kar precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo mehna, no najvišja dnevna temperature pa od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še, kaj se zgodi jutri, tudi bo jasno, jutranje temperature od 11 do 18, pa najvišje do 32, tako da bo vroče, čaka nas še vročinski val, kar nadaljuje, ne bo se nehalo, tako so tudi izdali oranžni alarm za Slovenijo, tako da previdno, ne, če opazite kak požar oziroma bog ne dej, da ga zanetimo tudi sami, vemo številko, 112, tja kličemo in bodo vse zrihtali. Ja, za vse, ki ste na dopustu, električni orgazem in baby, ti nisi tu, še prej tale. Fugees prihaja in Killing Me Softly. Ja, prav ubija me tole čakanje do vikenda, se mi zdi, da je vsak dan slabše. Tako, tako, ko pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, vas čaka Richard Marx in Right Here Waiting. Dobro jutro.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Kran v okviru ozelenitve mesta nadaljuje obsežno sajenje dreves. V zadnjih letih jih je zasadila že več kot 1000, s čimer želi zmanjšati vpliv vročinskih valov, izboljšati kakovost zraka in povečati kakovost bivanja. Največ novih zasaditev je nastalo na območjih, kjer je bilo dreves najmanj oziroma kjer so želeli izboljšati kakovost bivanja. Med večjimi projekti stopajo nove zasaditve na planini, kjer so ob ulici Rudija Šelige uredili nov drevored, več dreves pa zasadili tudi v bližini trgovskega središča. Kran se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot eno najbolj zeleno usmerjenih slovenskih mest, poleg razvoja kolesarske infrastrukture, energetske prenove stavb in spodbujanja trajnostne mobilnosti, pomemben del strategije predstavlja tudi sistematično sajenje dreves. Nove drevorede in zelene površine so v zadnjih letih uredili še v Stražišču, ob cesti Staneta Žagarja, na ulici Mirka Vadnova ter na Zlatem polju. Na javnih zelenih površinah ter pri šolah in vrtcih pa v Kranju danes raste približno 6000 dreves. Mednarodne raziskave tudi kažejo, da lahko drevesa zaradi sence in izhlapevanja vode skozi liste temperaturo zraka v svoji neposrednji okolici znižajo za približno od pol do skoraj 6 stopinj Celzija. Temperatura asfaltnih in drugih utrjenih površin v senci pa je lahko od 2 do 12 stopinj nižja kot na neposrednem soncu. Še povabilo, Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane v petek 10. julija na pohod iz Možjance na Štefanjo goro. Zbor bo ob 8:30 pred domom Franca Mraka na Kokrici, v slučaju slabega vremena pa pohod odpade.
10: Prvo bo še precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od Šentilja proti krožišču Pesnica in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaprt pa je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1. Smer Kozarje, no od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80 22 55. Srečno.
0: To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tudi.

Bebe, ti nisi tu, 1988, lepo dobro jutro, 17 minut še manjka do sedme, Tilen pa sem v vaši družbi. Ja, no in če ste danes jutri, ne, kom izvozili klanc do službe, brez skrbi, niste tisti edini, zato ker tudi kolesarje na dirki po Franciji čaka ena konkretna gorska preizkušnja, tista, pri kateri tudi recimo... aplikacija za fitness reče, danes pa raj počivati. No, med tem pa se kolesarjem v zakulisju dogaja še ena etapa, namreč Primož Roglič bo očitno pri Red Bullu vozil samo še do konca leta. Njegov šef Ralf Denk pravi, da je to športna odločitev, da imajo veliko mladih talentov in da potrebujejo prostor za rotacijo. Ampak Roglič ostaja Roglič, fokus je najprej na Vuelti, noge pa so še vedno za vklanec. Mi pa čakamo, ne, kje bo naslednja postaja, ker pri Primožu se nikoli ne ve. Tudi če ne, se potovanje konča 31. decembra, se zgodba ponavadi nadaljuje z napadom v zadnjih 3 kilometrih. Torej, danes tur v hribe, Roglič proti novemu poglavju, mi pa zaenkrat napadamo jutranjo kavo, kar je edino pravilno. Kdorkoli se zdaj zbuja na morju, ne, bo tole perfektna pesem za tja, kdor pa ne, pa pač si predstavljamo, da smo nekje na obali ali pa na jadrnici in tole zazveni za dobro jutro. Dobro jutro, dragi moji.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Politična skupina Evropske ljudske stranke pa je na tajnem glasovanju dokončno potrdila izključitev slovenskega evroposlanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti. Grims odstopa ne namerava ponuditi, napovedal je nadaljevanje dela v parlamentu in kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Vsi slovenski poslanci SDS in NSI so glasovali proti izključitvi in izrazili obžalovanje. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
2: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti A4, smer Hrvaška na prehodu. Gruškov je, ja, dopusti so, ne, in marsikaj se dogaja. No, zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je prav tako izvoz na priključku Ljubljana Center na južni Ljubljanski obvoznici smer Kozarje od danes do predvidoma konec julija. No, bo pa zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. Radarjev in kontrol niste našli, javili če jih, nič 80 22 55. Srečno.
2: V tem jutru bo s vami Tilen Lotrič.
6: Oja, bo, lepo dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez sedmo. Jaz sem z vami, vi ste z nami in danes imamo samo eno pomembno vprašanje in sicer, a ste že na dopustu ali še ne? Če ste odgovorili še ne, potem brez panike, mi gremo dan saj z mislimi tja, no če pa ste odgovorili z ja, potem pa čestitke, upamo, da niste tisti, ne, eden od teh, ki je doma pozabil polnilca ali pa dokumente in najhujše, ne, otrokov najljubši plišasti medvede, ker potem dopust postane kaj? Ja, eno samo ranje. Ja, in ker se poleti veliko vozimo, ne, bomo v nadaljevanju govorili tudi

stare starše in vse, ki so kdaj na zadnjem sedežu, ne, s temi tamalimi in pol vejo, kako je lahko to naporna vožnja. No, če pa se že vozimo proti dopustu, bomo zavili še malo južneje do Splita. Zakaj? Ker se bo Split od jutri za nekaj dni prelevil v tako mehno Ibico, lahko temu rečemo, elektronska glasba, poletna energija, morje, luči, množice ljudi, ki bodo verjetno spali šele v ponedeljek. Torej, dopustniško jutro začenjamo otroci v avtu, AMZS na sveti in pa Split, ki gre v party mood. Mi smo pripravljeni in ustanite z nami, ker smo že začeli. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Pa Nika Zorja, Nasmeh življenja, v zadju pa tale. When the rain begins to fall, lepo dobro jutro, 5 minutke čez 7.

0: Lepo dobro jutro, can you feel the love tonight? Eno, lepo, lepo, lepo dobro jutro, voščimo v gorenjskem jutru, Tila Notrič se zbujam z vami, 17 minut pa je čez sedmo. No, poletje, morje, pa avto, naložen do strehe, ne, v prtlažniku, do vse, od brisač do napihljivih flamingotov in potem se zgodi klasika, ne. Niste še recimo dober mim nakuga šli in že od zadej pride, a smo že tam? Ne, nismo, ne. Smo pa uradno v dopustniški sezoni. No in preden krenemo na pot proti morju, ne, je dobro preveriti nekaj osnovnih stvari, kot so tlak v pneumatikah, pa olje, pa hladilna tekočina, pa klima, pa luč, dokumenti, vinjete, prometne informacije in seveda, ali smo doma postili še kaj pomembnega, recimo otroka, ne, ali pa kakšnega polnilca, tudi sigurno ne. Ampak avto je samo polovica zgodbe. Druga polovica sedi zadaj, ima veliko energije, malo manj potrpljenja in že pri prvem semaforju, ne, teži, kdaj bomo tam, a smo že prišli. In zdaj večno vprašanje staršev, a mu dati tablico ali ne? Kaj narediti? Kaj narediti?
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico, pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se za otroci ukvarjati, poskušajmo jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti, sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne? Pa dajmo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, toliko še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to toliko ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: Daniel Grande je bil tole inštruktor iz AMZS-ja. Ja, Daniel, jaz mislim, da bojo otroci bolj navdušeni nad tablico. Kaj pa naredimo, ne, v primeru, da otrok zaspi med vožnjo, ali pol podiramo sedež ali ne, kako morajo biti pripeti? O tem govorimo seveda tudi v nadaljevanju, še prej pa dobra glasba. Sunshine Reggae, pa California, še prej pa Rag & Bone Man in Human. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Laid back, u gorenskem jutru in sunshine. Vregi, eno lepo dobro jutro, minutko še manjka do sedme, potem pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem in potem sama dobra glasba. Oja, Donna Summer bo in Hot Stuff, še prej pa tale. No, pa mogoče še ena, da zveste katera. Ja, Nik Kamen bo v naši družbi. Kaj dogaja na Gorenjskem? Minutko še do pol osme ure. Potem pa nadaljujemo z dobro glasbo, kot obljubljeno.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
12: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Prevoznik Arriva je uvedel novo sezonsko avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiš pod Klošter, ki bo do konca avgusta vsak dan povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Avtobus vozi 4-krat dnevno vsako smer, nova povezava pa omogoča tudi nadaljevanje poti z vlakom izpod Kloštra. Namen linije je izboljšati čezmejno mobilnost v Julijskih Alpah ter domačinom in obiskovalcem ponuditi cenovno dostopno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. Enosmerna vozovnica od Kranjske Gore do Trbiža stane 3 evre, do Podkloštra pa 4 evre in pol. V kanjonu reke Kokre so v zadnjem času uredili več novosti. Obnovili so lesene stopnice, zamenjali dotrajane klopi in koše ter izvedli arboristična dela. Najnovejša pridobitev so tudi informativne table na treh vstopnih točkah v kanjon. Obiskovalcem bodo približale pomen kanjona in njegove naravne posebnosti. Na njih bodo med drugim izvedeli, da reka Kokra skozi kanjon teče že svoj 33. kilometer poti in da na tem kratkem odseku živi 9 vrst rib. Table vsebujejo tudi pravila obnašanja in gozdnega bontona. Namen ureditve je obiskovalce spodbuditi k spoštljivemu odnosu do tega najpomembnejšega naravnega območja v mestu. Mestna občina Kranj pa tudi letos sofinancira številne počitniške delavnice in aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo javni zavodi, društva in drugi organizatorji. Med največjim izvajalci počitniškega varstva ostaja Ljudska univerza Kranj, ki program za otroke od 6. do 12. leta izvaja na 4 lokacijah. V medgeneracijskem centru Kranj ter na osnovnih šolah Janeza Puharja center, Stražišče in Predoslje. Počitniške delavnice pa pripravlja tudi Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, Stolp Pungart, Zavod za šport Kranj ter številna športna društva in klubi. Zaradi občinskega sofinanciranja so programi cenovno dostopnejši, pri večini pa je obvezna predhodna prijava.
11: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Donna Summer in Hot Stuff v Gorenjskem jutru, 14 še manjka do 8, Tilen pa sem v vaši družbi. Ja, in če se vam zdi, ne, da je poletje že glasno, počakajte do jutri, ker Split bo namreč za 3 dni postal evropska prestolnica basa, luči in tistih ljudi, ki ob 3 zjutraj še vedno pravijo sam še en komad. Začenja se Ultra Europe od 10. do 12. julija v parku Mladeži v Splitu. To pomeni morje čez dan, elektronka po noči in tok energije, da bi lahko z njo napajali Dalmacijo. In če greste dol, velja osnovno pravilo, ne? Kopalke, sončna krema, potrpežljivost v gneči in seveda glas, ki ga boste najverjetneje našli šele potem nazaj v ponedeljek. Za vse, ki pa ostajamo doma, pa dobra novica, ne? Brez čakanja na taksi, brez gužve pri šanku in brez prijatelja, ki ob 4 zjutraj zgine z besedami, samo dovica, ja grem in pol ga ni. Celo noč, ne? Ultra Europe torej začenja poletni elektronski vikend v Splitu, mi pa za ogrevanju nabijamo en komad tukaj, kjer je klima boljša, pijača bližje in pot domov še krajša. Dobro jutro.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, poštim Darja Štranstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, po obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in Kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Zadarska policija pa je prijela 41-letno taksistko, osumljeno, da je britanske turiste za 20-kilometrsko vožnjo odrla za 500 evrov. Ko so plačilo zavrnili, jih je zaklenila v vozilo in nadaljevala vožnjo, dokler niso pod pritiskom plačali s kartico. Zoper njo teče kazenska ovadba zaradi nezakonitega odvzema prostosti in izsiljevanja. Podobne, a zakonsko še dovoljene visoke cene naj bi bile znane tudi iz njenih prejšnjih vožnj. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj Šentjakob-Črnuče. No, zaprt pa je izvoz na priključku Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarjev in kontrol niste javili, če jih opazite, nič 80-22-55. Srečno!
0: Vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
1: Ja, dobro jutro, dragi moji, dobrodošli v Gorenjskem jutru. 3 minutke je čez 8. V nadaljevanju gremo spet na pot. Daniel Granda bo v naši družbi inštruktor iz AMZS-ja. Avto, ki je naložen, kaj se takrat vse spremeni? Kaj se spremeni šele, če dodamo mu prikolco ali pa gremo prvič voziti avto dom? Vsem tem v nadaljevanju še prej pa dobra glasba. Vukovi, Umiru sami, pa Austin, v zadju pa že Seasons in the Sun. Uživajte.

0: Boris Novković, Lado in Vukovi umiru sami. Lepo dobro jutro, 13 minut čez 8 je ura, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. In zdaj, če vam rečem poletje, dopust, morje in avto, ki je naložen, kada se ne odpravljamo sam za en teden, ampak ne vem, na eno ekspedicijo v vesolje za 3 mesece. No, preden se odpeljemo na pot, je dobro narediti mini tehnični pregled doma. Ne? Preverimo tlak, pa olje, pa hladilno tekočino, luči, delovanje klime, brisavce, dokumente, vinjeto in seveda prometne informacije, ker ni pa hujšega, kar ugotoviti, da nekaj ne dela, ko smo v avtu v kakšni koloni zuni 34 stopinj in vsi noter dihamo kot v savni. Ne? No, letos pa bo za marsikoga dopust še bolj napet, če greste recimo prvič z avtodomom ali pa s prikolico, se tukaj zgodba malo spremeni, ne? Ker avto ni več samo avto, ampak dejansko uvink postane drugat, zaviranje postane daljše in vsako vzratno parkiranje dobi čisto eno novo dimenzijo. In kaj je treba paziti, recimo, če prvič vozimo kakšno prikolico, kako se pripraviti, kako pravilno naložiti stvari, ne, kakšne so zaviralne poti, malo več o tem nam pove Daniel Granda, inštruktor iz AMZS-ja, ker pač jaz nimam niti avtodoma, niti prikolce in tudi ne pojma.
1: Torej, če nismo vajeni vožnjo s prikolico, potem dajmo to najprej nekje malo stestirati. Ne? Prvi problem, ki je v tem, da je celotna skupina vozil, torej vlečno in pa priklopno vozilo, precej daljša od normalnih gabaritov in seveda tudi širša. Če je prikolica širša, potem moramo namestiti dodatna ogledala, zato da bomo lahko opazovali situacijo, ki je za nami. Enako je, kadar vlečemo plovilo širših dimenzij. Zelo pomembno je tudi preveriti, ali sploh imamo ustrezno kategorijo za vleko takšne skupine vozil, kajti tudi tukaj je kar nekaj sprememba. Ne? Večje prikolice, težji čovni lahko že podvržejo temu, da moramo imeti upravljeno kategorijo, da lahko to vlečemo, to skupino vozil.
0: Dobro, odlično, torej vemo, kaj storiti, lep dopust vam želim, ne? Če greste srečno, varno in počasi, če popazite, kaj na cestah smo pa tukaj, nič 80, 22, 55. Mi nadaljujemo z dobro glasbo I Follow Rivers, pa reka luči še prej oziroma v ozadju pa že Toto Cutugno in Serenata.

Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers in lepo dobro jutro, 4 minutke še manjka do pol devete, Tilen Lotrič pa se zbujam z vami v gorenskem jutru. No in tako kot sem rekel, bili smo na dopustu na Mikonosu in sem gledal priveze, koliko stanejo in niso bili toliko dragi, čeprav se je ljudem zdelo, sem rekel, pridite na Hrvaško pa boste videli hudiča, no in res ga imamo kle, od 150 do 500 evrov stanejo privezi na hrvaški obali, tako da, če se hočete privezati, se dejte doma v postelj, ker na Hrvaškem res drago ne. Če ste velike punce, ostanite v naši družbi, ker prihaja ena za vas. Če imate pa radi pomlad, pa tudi. Tako, ena pomladna, ki paše tudi poleti. Ostanite v moji družbi. Poglejmo pa, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Šenčur bo oktobra osrednji del največjega kolesarskega dogodka v zgodovini Slovenije, Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom povezalo Ljubljano, Gorenjsko in kraje pod Alpami. Vsi cilji Evropskega prvenstva bodo v Šenčurju, kar občino postavlja v samo središče mednarodne športne pozornosti. Veseli in ponosni so, pravi župan Ciril Kozjek, da bo prav njihov kraj imel na tem dogodku tako izjemno vlogo.
11: Seveda, veseli smo tega in ponosni, da bomo lahko občino Šenčur predstavili svetu, kajti to bo na Eurošportu in ta dogodek bo res veličasten z štartom v Ljubljani glavnih tekmovanj in pa za ciljem v Šenčurju. Občanke in občane bomo obveščali, kajti del Šenčurja bo zaprto, naj se bo Pipanova ulica, naj se bo Velesovska ulica in pa seveda naselja, kot so Luže, Oševe in proti Tupaličam. Skratka, ta prometna ureditev se bo naredila, mi se res pripravljamo na to zadevo, to se pravi, vključena je policija, vojska in tako naprej. Prepričan sem, da bo dogodek odmeven in da se znamo predstaviti kot dobri gostitelji in prijazni ljudje.
10: Kranjskogorski policisti so pred dnevi obravnavali primer 2 tatvin električnih koles sparkiranega avtomobila. Storilec si je v zgodnjem večernem času prilastil 2 kolesi, ki sta bili priklenjeni na nosilec za kolesa, ki je bil nameščen na parkiranem avtomobilu pred enim izmed hotelov v Kranjski Gori. Lastnika je storilec s tem oškodoval za več kot 9000 evrov. Policija ob tem opozarja, da so tatvine koles dokaj pogosto kaznivo dejanje, tatovi pa pri tem niso izbirčni, saj kradejo vse vrste koles, ne glede na vrednost in znamko. Pri tem je v policiji veliko pomoč tudi, če jim posredujemo podatke, kot so znamka, model, barva, številka okvirja in posebnosti kolesa, ki jih imamo lahko za vsak primer že prej nekje shranjene. Najbolj pomembno pa je, da svoje imetje čim bolj zavarujemo in ne ponujemo priložnosti nepridipravom.
12: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro še na ceste, minutka čez pol devetih je ura, prav tako pa nastajajo zastoji, in sicer od Domžal proti ljubljanski obvoznici, zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 od Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt pa je izvoz na priključku Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje, no od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
15: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Luka Nizetič in Prolječe, lepo dobro jutro, Gorenjska, 17 minut še manjka do 9, Tilen Lovtrič pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru. No in pogledamo v nebo, vreme bo, ne, se bo naredilo, tako da če greste na kakšno žurko po službi, je danes idealen dan za to. Bo seveda precej jasno, bo nastala tudi kakšna oblačnost čez dan, kar je tudi super, da vas ne zapeče, če ste zuni na malci na kavi. No, za kakšno popodansko ploho je danes verjetno zelo mehna, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem na morju do 31. Ja, samo še klic stran smo do poletja in do prave vročine. Juro po nadaljevanju in Kerry, še prej pa Charlie Puth in One Call Away. Lepo dobro jutro, Gorenjska.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

Uživam u mojih najljubših hitih. To je Gorensko jutro.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino, protizračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za dvakrat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v Novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na pravice turistov sredi poletne sezone. Agencija sme ceno paketa zvišati le v strogo določenih primerih, naprimer zaradi dražjega goriva, taks ali tečaja valute, in vas mora o tem obvestiti najmanj 20 dni pred odhodom. Če je zvišanje višje od 8%, lahko brezplačno odstopite od pogodbe. Nezakonito podražitev prijavite tržnemu inšpektoratu, kazen pa lahko znaša do 5000 evrov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Zaprtje izvoz na priključku Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje. No od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Zastoji so tako na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in počasi, kjerkoli že ste, varnostni pas seveda naredimo vedno. Radarje in kontrol niste opazili, če pa jih nič 80, 22, 55, srečno.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Z vami v Gorenjskem jutru. Ta zgovoren Tilen Lotrič.
1: Ja, mucki, sončki, piškotki, robotki, lepo dobro jutro. 3 minutke je čez 9 v Gorenjskem jutru. Ste več kot lepo dobrodošli, ker vas čaka sama dobra glasba. No, v nadaljevanju spet pokličemo Daniela Granda iz AMZS-ja in seveda ga vprašamo, kaj naredimo, ne, če otrok zaspi med vožnjo, ali podiramo sedež, ali ne, oziroma kako jih prpnemo. Jaz nimam pojma, ker nimam otrok. Daniel ima pa odgovore za vse nas. Še prej dobra glasba, Kiss from a Rose, pa Set Fire to the Rain, Adele, v zadju pa že Mike Oldfield in Moonlight Shadow. Uživajte.

0: Kiss from a Rose, lepo dobro jutro in galupčka, 15 minut, ki je čez deveto, Tile Lotrič, pa sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro poslušate, no in ne, poletje, morje, pa avto, naložen do strehe, v prtlažniku vse, od brisač do napihljivih flamingotov in potem se zgodi kaj? Klasika. Kaj še nismo imeli nakoga, recimo, se iz zadnjega sedeža nekdo zadere, a smo že tam? Ne, nismo. Mi pa smo seveda uradno v dopustniški sezoni. No in kaj naredimo v tem primeru, ne? Če nam otrok zaspi v avtu med vožnjo, a zdaj podred sedeš ali ne, kako jih moramo pripeti? Jaz sicer se s tem ne ukvarjam, ker pač nimam otroka, marsikoga bo pa tole zdale zanimal. Z nami je Daniel Grande, inštruktor AMZS vožnje.
1: Če slučajno otrok zaspi v avtomobilu, ne mu sedeža podirati, ne spi pokončno, dajte mu oporo za vratni del, a ne? Nikakor pa ne podirajte sedežu, ker če do česar koli pride, bodo poškodbe v primeru takega trka izredno hude za otroke. Pri otroci morajo biti najprej pripeti pravilno v otroških ali ustreznih sedežih, sedeži pa ne smejo biti v smislu, da lahko otroci ležijo med vožnjo. Vedno morajo biti zravnani, če jim glavica pač omahne, dajte jim tisto blazinico pod vrata, ne zato, da glava ne omahne čez dol.
0: Ja, vala, bomo tako naredili, ne? Sicer pa tisti, ki jih imate, ne, otroke, verjetno veste, kako pa kaj z njimi, ne, boh ne, da jih pa puščati slučajno v kakšnem vročem avtu. Đorđe Balavčević v zadju, Oprosti mi Katrin, potem pa David Guetta, Teddy Swims in Hollies, vse to v gorenjskem jutro. Dobro jutro.
2: Nastani

0: Akcija tjedna u Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. Šenčur bo oktobra osrednji del največjega kolesarskega dogodka v zgodovini Slovenije, Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom povezalo Ljubljano, Gorenjsko in kraje pod Alpami. Vsi cilji Evropskega prvenstva bodo v Šenčurju, kar občino postavlja v samo središče mednarodne športne pozornosti. Veseli in ponosni so, pravi župan Ciril Kozjek, da bo prav njihov kraj imel na tem dogodku tako izjemno vlogo.
7: Seveda, veseli smo tega in ponosni, da bomo lahko občino Šenčur predstavili svetu, kajti to bo na Eurošportu in ta dogodek bo res veličasten z štartom v Ljubljani glavnih tekmovanj in pa za ciljem v Šenčurju. Občanke in občane bomo obveščali, kajti del Šenčurja bo zaprto, naj se bo Pipanova ulica, naj se bo Belesovska ulica in pa seveda naselja, kot so Luže, Oševek in proti Tupaličam. Skratka, ta prometna ureditev se bo naredila, mi se res pripravljamo na to zadevo, to se bo vključena je policija, vojska in tako naprej. Prepričan sem, da bo dogodek odmeven in da se znamo predstaviti kot dobri gostitelji in prijazni ljudje.
6: Kranjskogorski policisti so pred dnevi obravnavali primer 2 tatvin električnih koles sparkiranega avtomobila. Storilec si je v zgodnjem večernem času prilastil 2 kolesi, ki sta bili priklenjeni na nosilec za kolesa, ki je bil nameščen na parkiranem avtomobilu pred enim izmed hotelov v Kranjski Gori. Lastnika je storilec s tem oškodoval za več kot 9,000 €. Policija ob tem opozarja, da so tatvine koles dokaj pogosto kaznivo dejanje, tatovi pa pri tem niso izbirčni, saj kradejo vse vrste koles, ne glede na vrednost in znamko. Pri tem je v policiji veliko pomoč tudi, če jim posredujemo podatke, kot so znamka, model, barva, številka okvirja in posebnosti kolesa, ki jih imamo lahko za vsak primer že prej nekje shranjene. Najbolj pomembno pa je, da svoje imetje čim bolj zavarujemo in ne ponujamo priložnosti nepridipravom.
8: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

E a Summer Times in Hungry Eyes, lepo dobro jutro, dragi moji, Tilan sem v vaši družbi. 20 minut še manjka, pa bo ura 10 in skupaj se zbujamo v gorenjskem jutru. In dajmo v tem trenutku pogledati še malo, kaj dogaja na naših cestah. Zastoje na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti Ljubljani. Zastoj prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in seveda zaprt priključek Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Opazili ste tudi radar v Medvodah na klancu pri elektrarni v smeri proti Kranju. Če še kaj opazite, nič 80-22-55. Srečno, varno in počasi, mi pa kar hitro nadaljujemo z dobro glasbo naprej. Toto Cotugno, pa Lionel Richie, pa Pink, Mariah, še prej pa in že v ozadju Eric Carmen in Hungry Eyes. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirje konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, Kitajska in Katar pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mashhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Ali Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil sedemdnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba. Evropo pa znova prekriva vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in preprečuje osvežitev. Val, ki že dni pesti jugozahod celine, se bo v prihodnjih dneh razširil proti srednji Evropi in Italiji in na Balkanu, kjer se obeta izjemna vročina po napovedih vse do sredine julija. Posebej nevarne so tudi tropske noči, ko se telo ne uspe ohladiti, kar najbolj ogroža starejše otroke in kronične bolnike. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškov je proti Hrvaški. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru je zastoj pa na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Mandela Žiga. En lep sončen dober dan z Radia Kran, na tale lep četrtkov dan, dopoldne je in mi, kot smo navajeni, začenjamo naš dopoldanski program. Tole je Info točka.
1: Info točka.
0: V današnji infotočki se bomo najprej ustavili v Šenčurju, ki bo v začetku oktobra skoraj center sveta, to pa zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ko bo cilj vsake dirke ravno v Šenčurju. Župan Kozjek je navdušen. V nadaljevanju infotočke bomo šli tudi malce v kroniko. Včeraj je bilo pestro, tudi na cestah polno nekih čudnih prometnih nesreč, takih neobičajnih se je zgodilo. Ne vem, kaj je bilo v zraku, bomo preverili v nadaljevanju. Prevoznik Arriva pa je v Kranjski Gori vzpostavil novo pohodniško oziroma turistično avtobusno linijo, ki povezuje Kranjsko Goro, Trbiš in Podklošter vse do konca avgusta. Več v nadaljevanju, najprej si bomo privoščili eno tako. Za začetek recimo. Dobar dan.

0: Lepo pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radiu Kran v tem lepem, sončnem, prijetnem dopoldnevu. Upam, da ga preživljate tako, da ni preveč hudo in da je bolj kot hudo seveda lepo. Mi v Infotočki začenjamo v Šenčurju, ki bo središče največjega kolesarskega dogodka pri nas doslej in to med 2. in 7. oktobrom. Takrat bo tam oziroma tudi tam potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. To evropsko prvenstvo bo povezalo Ljubljano, Gorenjsko in nekatere kraje pod Alpami. Posebno pomembno vlogo pa seveda ima tudi Šenčur, saj bodo tam vsi cilji tega prvenstva. Občina bo tako za nekaj dni stopila v središče mednarodne športne pozornosti in župan Ciril Kozjek pravi, da so na to izjemno priložnost seveda pripravljeni in pa da so zelo veseli.
1: Seveda, veseli smo tega in ponosni, da bomo lahko občino Šenčur predstavili svetu, kajti to bo na Eurošportu in ta dogodek bo res veličasten za štartom v Ljubljani glavnih tekmovanj in pa za ciljem v Šenčurju. Občanke in občane bomo obveščali, kajti del Šenčurja bo zaprto, naj se bo Pipanova ulica, naj se bo Belesovska ulica in pa seveda naselja kot so Luže, Oševek in proti Tupaličam. Skratka, ta prometna ureditev se bo naredila, mi se res pripravljamo na to zadevo, to se pravi vključena je policija, vojska in tako naprej. Prepričan sem, da bo dogodek odmeven in da se znamo predstaviti kot dobri gostitelji in prijazni ljudje.
0: Kot so na spletni strani občine Šenčur še zapisali, bo v Slovenijo za potrebe Evropskega prvenstva v kolesarstvu prišlo okoli 800 tekmovalk in tekmovalcev iz več kot 50 držav. Ob njih bodo seveda še člani ekip, pa strokovno osebje in mediji, pa številni navijači, tako da bo Šenčur v prvem polnem oktobrskem tednu res, lahko rečemo malce, če se pohecamo, kar center športnega dogajanja v Evropi takrat. Šenčur bo tako postal ne samo eno od glavnih stičišč evropskega kolesarstva v oktobru, ampak bo občini prinesel tudi veliko priložnosti za promocijo kot športne, zelene in aktivne destinacije. Hkrati pa je to priložnost tudi za predstavitev lokalne ponudbe, kulinarike, narave in kulturne dediščine, torej vsega, kar Šenčur seveda tudi ponuja. Morda bodo tudi praznik krompirja v Šenčurju skušali prirediti takrat in to seveda unovčiti, kar se da dobro. Kako bo, bomo videli, prvenstvo bo za občino seveda pomenilo tudi dodatne stroške, za zdaj pa še ni znano, kolikšni bodo.

Še vedno poslušate info.točko na Radiu Kran, Žiga sem z vami, dober dan. Včeraj je bil en tak čuden dan, vsaj kar se tiče policijske kronike, namreč policisti so zabeležili kar nekaj prometnih nesreč. Poglejmo, kaj je bilo na stvari. Dopoldan včeraj se je na gorenjski avtocesti v smeri proti Jesenicam zgodila prometna nesreča. 58-letni voznik se je na izvozu z Radovljico zaletel v naletni meh. Po trku se je avto užgal in k sreči je bil blizu tudi drug voznik, ki je pa imel v avtu gasilni aparat in je goreče vozilo tega nesrečnega voznika pogasil. Vozniku, ki se je zaletel, so policisti seveda ponudili tudi alkotest. Gospod je pihnil skoraj 1 mg na liter izdihanega zraka, kar je nekaj manj kot 2 promila. Nadaljevanje za voznika seveda sledi pri sodniku. V Tržiču je bilo tudi pestro včeraj. Najprej sta trčila policist s svojim službenim vozilom in voznik mopeda, pri čemer sta se oba poškodovala, kar mi je nekoliko nenavadno, da oba, ampak seveda jo je slabše odnesel mopedist, ki je vozil brez registrske tablice in vozniškega izpita. V tem primeru ni bil pod vplivom alkohola nihče. V Tržiču se je prav tako včeraj zgodilo še to, da je z eskirojem padel otrok, ki je se k sreči le malo pobuškal, no na bledu pa je mladoletnik mislil, da je na cesti sam in vzel prednost vozniku in seveda je prišlo do karambola. Tudi tu na srečo brez hujših posledic bo pa mladoletni motorist moral pred sodnika. Bolj pogumen je bil njegov kolega z Jesenic, ki je včeraj vozil z mopedom brez izpita, kar se šteje za hujši prometni prekršek. Enako pa se očitno dogaja tudi pri nekoliko starejših. V Lescah so policisti včeraj zvečer dobili 38-letnika, ki je vozil brez izpita. Najbrž ob 10:30 zvečer ta nesrečnež res ni pričakoval kontrole. Pa še ena Tržiča, ne vem, kaj so imeli včeraj v Tržiču, ampak policisti so včeraj tam ustavili mojstra, ki je imel moped za hitrost do 25 km na uro, tako navit, da je ta dosegel kar 90 km na uro. Seveda ga je vozil tudi brez izpita in tudi njega čaka sodnik. Bodi dovolj, upam, da sodnik ne čaka tudi vas, ampak kakšna bolj prijetna oseba, pa ne, da je sodniki kaj narobe, razen če ste seveda v postopku. Upam, da imate bolj prijetne obveznosti in lepši dan pred sabo kot tile nesrečneži.

Še vedno poslušate Info.točko na Radiu Kran. Dobr dan. Prevoznik Arriva je uvedel novo sezonsko avtobusno linijo, ki povezuje Kranjsko Goro, Trbiš in Podklošter. Do 31. avgusta bo vsak dan povezovala tako Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Avtobus vozi 4-krat dnevno v vsako smer, nova povezava pa omogoča tudi nadaljevanje poti z vlakom iz Podkloštra. Namen linije je izboljšati čezmejno mobilnost v Julijskih Alpah ter domačinom in obiskovalcem ponuditi cenovno dostopno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. Enosmerna vozovnica od Kranjske Gore do Trbiža stane 3 evre, do Podkloštra pa 4 evre in pol.

0: Poglejmo še, kaj vse nas čaka danes v nadaljevanju dneva na radiju Kranj. Poleg seveda sončnega vremena bomo nekaj po 11. uri danes spoznali društvo upokojencev Naklo. Največje društvo v občini je to, v občini Naklo seveda, šteje skoraj 700 članov. Društvo svoje člane povezuje predvsem z različnimi dejavnostmi, od športnih do drugih izletov, prireditev in družabnih srečanj. Naš sogovornik pa bo predsednik društva Jože Kajin, ki pravi, da pogosto ne razume, kako imajo lahko upokojenci po upokojitvi še manj časa kot prej. Malce za šalo, malce za res, vabljeni k poslušanju od nekaj po 11. uri. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. bomo tudi danes skočili v zgodovino današnjega 9. julija. Kolegica Urška, ki oddajo pripravlja, se poda s časovnim strojem daleč nazaj, dokodar sežejo zapisi in pobere tiste zanimive vmes, pa najde še kakšno zanimivo zgodbo ali prigodo iz preteklosti iz naših krajev, pa jo potem pove tudi vam. Nekaj po 12. naš kraj za nazaj. Tudi danes ob 13.30 pripravljamo informativno oddajo Gorenjski mozaik ob 13.30, torej nekaj po 14. uri pa začenjamo naše gorenjsko popovdne, naše popovdansko druženje in smo z vami ves del dneva popovdanski do 18. ure.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 € in melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. V Kranju so na 11 javnih objektih postavili sončne elektrarne, ki jih bodo povezali v energetsko skupnost javnih uporabnikov. Elektrarne so nameščene na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, olimpijskem bazenu in dvorani stražišče. Njihova skupna moč pa je skoraj 2 megavata. Gre za eno večjih energetskih naložb v zgodovini občine, vredno približno 1,5 milijona evrov. Polovico sredstev je občina pridobila iz evropskih in državnih virov, preostanek pa financira družba Geni. Nova energetska skupnost bo javnim zavodom omogočila uporabo električne energije po dolgoročno dogovorjeni ceni. Občina Šenčur pripravlja nov statut. Sedanji statut velja od leta 2018, vmes pa je bil že 2x spremenjen in dopolnjen. Novi statut ne prinaša večjih sprememb pri organizaciji občine ali pristojnostih občinskih organov. Glavni namen je, da bo besedilo bolj jasno, pregledno in usklajeno z veljavnimi predpisi. Hkrati bodo odstranili zastarele in podvojene določbe ter poenotili izraze. Ena od sprememb se nanaša tudi na krajevne in vaške skupnosti. Vaških skupnosti po novem ne bo več, saj se bodo vse preimenovale v krajevne skupnosti. Predsednik statutoarne pravne komisije Simon Kuhar pa je občinske svetnike pozval, naj predlog statuta natančno preberejo in opozorijo na morebitne napake. Kot je poudaril, je statut temeljni akt občine, zato mora biti pripravljen skrbno in brez napak. Prevoznik Arriva je uvedel novo sezonsko avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiš pod Klošter, ki bo do konca avgusta vsak dan povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Avtobus vozi 4x dnevno vsako smer, nova povezava pa omogoča tudi nadaljevanje poti z vlakom iz Podkloštra. Namen linije je izboljšati čezmejno mobilnost v Julijskih Alpah ter domačinom in obiskovalcem ponuditi cenovno dostopno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. Enosmerna vozovnica od Kranjske Gore do Trbiža stane 3 evre, do Podkloštra pa 4,5 €.
11: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj pa na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
17: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

η Μάμο Ράδιο. Твои най-любви хити. Интуя се еден.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Oh, poletje. Poletje. Poletje. Radio Kranj.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Iskanje pogrešenega tovornega letala pa se je končalo z odkritjem razbitin. Pakistanske oblasti so po približno 12 urah iskanja našle ostanke letala Boeing, ki je v torek zvečer izginjelo med poletom iz Združenih arabskih emiratov proti Karačiju. Razbitine so odkrili v Arabskem morju ob obali mesta Ormara. 5 članov posadke še vedno pogrešajo. Iskalna akcija pa se nadaljuje. Pred izginotjem je sicer posadka sporočila težave z navigacijo, nato pa je letalo nenadoma izgubilo višino. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na tej isti avtocesti strpno še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. To je Puls dneva na Radiu Kran.
7: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v današnji oddaji Puls dneva. Danes bomo govorili o društvu upokojencev Naklo. To je hkrati tudi največje društvo v občini Naklo, saj ima največje število članov in to je skoraj 700. Člane društva najbolj povezujejo športne aktivnosti, ki jih v društvu organizirajo. To so na primer streljanje, zračno puško, pikado, keglanje s kroglo na vrvici, balinanje in še mnoge druge. Organizirajo različne prireditve in dogodke, pa tudi izlete. Zadovoljni so s tem, kako sodelujejo z občino. Mi se bomo v nadaljevanju pogovarjali s predsednikom društva Jožetom Kainom, ki je že 18 let v pokoju, ampak še vedno izjemno aktiven. Začnemo takoj po naslednji skladbi. Dobar dan.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, tole je oddaja Puls dneva, ki jo bomo danes namenili Društvu upokojencev Naklo. Jože Kajin je predsednik Društva upokojencev Naklo, ki je tudi naš sogovornik, v tem življenjskem obdobju je že 18 let. Pravi, da ne razume, kako imajo lahko upokojenci v obdobju upokojitve manj časa kot prej. V Društvu upokojencev Naklo za svoje člane skrbijo z več različnimi aktivnostmi, nekateri člani jih imajo več, drugi manj, vsekakor jih ima predsednik, ki je tudi naš sogovornik kar nekaj.
1: Lep dober dan.
0: Pravijo, da ko se človek upokoji, ima še manj časa kot prej, je to res?
1: Ja, to je res za tiste, ki nimajo najbolj organiziranega dela ali pa ne vem, niso samo organizirani zadostno in ne vem, kako jim zmanjkuje časa, kako hodijo v službo, imajo 8 do 9 ur manj časa, kot pa potem, ko se upokojijo in potem pravijo, da imajo v penziji premalo časa. To je zame nerazumljivo.
0: Ampak je pa več časa za to, da je človek aktiven tako, kot želi, ne?
1: Ja, absolutno. To je in prav je, da to, ta čas za te aktivnosti izkoristi. Sploh pa v našem društvu imamo izredno širok nabor aktivnosti in jih nudimo vsakomur, kjer je pripravljen koristiti te aktivnosti.
0: Prideva do teh aktivnosti in do vašega društva, delujete mi, da imate kar dobro organizacijo glede časa, sedaj, ko ste, ste že v penziji, seveda.
1: V penziji sem že 18 let.
0: Potem imate kar nekaj

0: Izkušen, kako dobro organizirati svoj čas, imate morda kakšen nasvet za tiste, ki so novinci?
1: Ja, za novince predvsem predlagam, da se takoj vključijo v društvo. In v društvu imamo, mislim, da okrog 15 različnih aktivnosti, da se izberijo eno, dve, tri ali pa še več. Ne, nekaj nas ima več, nekaj manj, nekaj nobene, ampak najbolje, da ima eni par aktivnosti, ko vsaj enkrat ali pa dvakrat tedensko, da se udeležuje teh zadev.
0: V bistvu že govoriva o društvu upokojencev Naklo in o tem vašem programu, o vaših aktivnostih, o dejavnostih. Koliko članov je v vašem društvu? Katere dejavnosti jih povezujejo?
1: Naše društvo je največje društvo občini Naklo, šteje malo manj kot pa 700 članov, številka niha zaradi tega, ker ljudje umirajo, prihajajo novi, vsako leto pridobimo približno 40 do 50 novi, 30 ali pa malo več, ali pa kakšno leto malo manj jih umre in potem se ta številka spremlja. Ampak približujemo se številki 700, v najboljših časih, to je pa 15 let nazaj, recimo, smo imeli pa čez 1000 članov.
0: Katere dejavnosti povezujejo člane vašega društva, katere aktivnosti organizirate?
1: Ja, najbolj nas povezujejo športne dejavnosti in tlele imamo tudi kar velik nabor teh aktivnosti in če jih naštejem nekaj, imam še tako malo po spominu, ker verjetno se vseh ne bom spomnil, imamo streljanje zračno puško na našem strelišču, ki smo ga sami uredili v našem domu, potem imamo pikado, ki je v Podbrezje v gasilskem domu, potem imamo kegljanje s krogljev na Vrvici, ki je pred našim domom pod streho in poteka in po leti in po zimi, ne glede na vremenske okoliščine. Potem imamo balinanje, ki balin plac je urejen pri našem domu. Ta aktivnost nas sicer zelo šepa in ni nam nekako se zaživela. Čeprav imamo krasno urejeno novo balinišče, smo ga pred 3 leti naredili sami z prostovoljnim delom in s pomočjo občine. Potem imamo prstomet, ki je v ponedeljkih tlele v šotoru. Potem
0: kar veliko.
1: Kegljanje, ki je na keglišču v Kranju. Pohodništvo sem pozabil in vsake mesec imamo en pohod, primeren za vsakogar, ki ima veselje do hoje. Kolesarjenje, ki je vsak četrtek v poletnih mesecih od začetka maja pa konca aprila pa do oktobra.
0: Tisti, ki so zainteresirani, ne, nove člane tudi sprejemate, kje si lahko vse to ogledajo, preberajo?
1: Vse to si ogledajo lahko na spletni strani Po srcu mlad. Pod društvu upokojencev Naklo imamo svojo spletno stran in tam tudi razno razne prispevke od našem dogajanju. Objavljamo prireditve nekatere tudi v Gorenjskem glasu. Preko naših poverjenic, ker smo organizirani, smo tako, da imamo upravni odbor, pa potem upravni odbor tudi malo širi to propagando o društvu in pa poverjenice. Vsak kraj, vsaka vas ima eno ali pa dve poverjenici in preko njih izvedo vse, kaj se dogaja. Ali pa se oglasijo na našem društvu vsako sredo od 9 do poldne pa do 12 ali pa časi še dalj so uradne ure in smo zmeraj tam prisotni. Nekdo je zmeraj tam prisoten in tam lahko potem se prijavi, če ne pri poverjenici, lahko za izlete, za pohode, za karkoli.

0: Moj sogovornik je Jože Kajin, predsednik društva upokojencev Naklo. Prej ste omenili, da ste društvo upokojencev Naklo najštevilčnejše društvo v Naklem. Torej imate tudi kakšno besedo v občini?
1: Ja, besedo imamo tako, kot vsi občani, ker smo zelo zadovoljni s tem, da nas občina podpira moralno, tudi materialno, da nam da na razpolago recimo šotor, kadar ga potrebujemo, ker smo tudi organizatori kakšnega tekmovanja v Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske. In ravno v soboto je bilo tlele v tem šotoru posamično prvenstvo gorenjskih upokojencev v Štrbunku, odprto prvenstvo, tako da so se prišli še nekaterih iz drugih krajev, nekateri še celo iz Kopra in iz, ne vem še, kje vse. Tako da je bilo kar živahno in lepo nam je to uspelo.
0: V Naklem je občina veliko pozornosti v zadnjih mesecih namenila oskrbi starejših. Sedaj so to z domom starejših občanov tudi uredili. To je pomembno za tiste osebe, ki so v tretjem življenjskem obdobju. Tudi društvo upokojencev nekako verjetno ne zanemarja te teme oziroma jo zanima. Kakšno je vaše mnenje ali mnenje članov o tem?
1: Jaz mislim, da občina zelo dobro skrbi za dom starejših občanov Naklem. Zdaj bo urejen še oddelek za demenco, ker bo je zelo dobro došlo. Tega se skozi več pojavlja. Občina tudi z društvom izredno dobro sodeluje na področju starejših, ker je to občina prijazna starejšim ljudem. Mi izvajamo program Starejši za starejše, da naše starejše, naše upokojenke, ki rekel, to so prostovoljke, mislim, da imamo 18-19 prostovoljk, ki obiskujejo starejše ženske, ki so starejše upokojence, ne samo ženske, starejše upokojence, ki so osamljeni, rabijo kakšno pomoč, potem kakšno malenkost zrihtamo, pa, uredimo pa to. Delujemo tudi kot prostoferji, ker smo bili ena med prvih občin Sloveniji, mislim, da četrti je to sprovedla in zato smo tudi zelo hvaližni občini, da je to bila in izvajamo prevoze za starejše po celi Gorenjski, včasih tudi Mejhendal, recimo do Celja, do Valdoltre in še kam. Tako da glavne so pa skoraj vsi člani društva pokojencev, prostoferi, skoraj vsi člani društva pokojencev Naklo.
0: Vi ste mi prej omenili, da ste že 18 let upokojenec. Ali kaj pogrešate službo? Ste že vmes kdaj pogrešali? Kako je?
1: Ja, prvih 5 let je bilo zelo tako težko. Jaz bi šel takoj nazaj službo, ampak pa se pa človek navadi, pa začne delati stvari z nižjo hitrostjo kot sicer.
0: Ker ni treba, ne, ni tako hitro, ja?
1: Ja, ni potrebno. Zjutraj je noč daljša, zvečer je večer prej, kot pa običajno. In tako se človek navadi lagodno življenje. Lagodno.
0: Kar vsekakor si tudi ljudje v tem obdobju zaslužijo po vsej delovni dobi. Morda, če greva nazaj na vaše društvo, katere so prednosti, če je nekdo član društva upokojencev, konkretno ste vi predsednik društva upokojencev Naklo, predvsem govoriva to z vidika tistih, ki se na primer zanimajo, da se vam pridružijo?
1: Ja, prednosti, predvsem vidimo prednosti v, da nekdo ni socialno izključen, to pomeni druženje. In vsak smeraj, kadarkoli se tako dobimo, poudarjamo to druženje, da ljudje niso osamljeni, pozabljeni, odmaknjeni in to je ena največjih prednosti. Potem fizično in fizične aktivnosti, kot so šport, ki vplivajo tudi potem na psiho, a ne? Da človek postane bolj odprt, bolj vesel, veselje, ja, povemo, kaj pomeni, da ni zamorjen ali pa kar taga. Potem, da velik izletov organiziramo, 10 izletov na leto organiziramo po Sloveniji, enega večdnevnega tudi v tujino, tako da smo obiskali v preteklosti praktično vse evropske države, razen te oddaljenejši, Skandinavijo, pa proti Angliji, pa gor Škotski nismo šli. Drugač pa mislim, da vse evropske države smo obiskali na enotedenskih izletih. Zdaj smo zaradi cen mehen skrajšali. Sprej je bilo 6-7 dni, zdaj smo pa 4-5 dni, odvisno kam gremo. In letos je ta izlet v Srbijo, ki bo konc maja in imamo tudi skoraj polno zaseden, mislim, da še kakšno mesto se še najdu, ker nekateri odpovedo zaradi bolezni ali pa drugih stvari, kar se jasno pri upokojencih kar pogosto dogaja.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Dobar dan, še vedno poslušate Radio Kranj, nadaljujemo pogovor s predsednikom Društva upokojencev Naklo.
1: Pogovarjamo se z Jožetom Kainom, predsednikom Društva upokojencev Naklo. Koliko časa teče še vaš mandat? Letos so županske volitve, pa še vas malce povprašam, kako je z vašim mandatom?
2: Moj mandatom, to je moj četrti mandat, se pravi še dve leti, to leto pa še dve leti. Pa še preden sem prvi na mandat nastopil, sem zamenil takratnega predsednika, ker sem bil podpredsednik, on je pa odstopil in potem sem do konca njegovega mandata tisto službo oddelal. Zdaj pa četrti mandat, kako bo pa do konca, pa še ne vem. Še nekaj sem podal. Imamo pa tudi eno izredno popularno aktivnost, imamo izredno močno folklorno skupino. Jaz se že tle pozivam, vse, ki imajo veselje do plesov in narodnih običajev, da se jim pridružijo.
1: Govoriva o folklorni skupini Društva upokojencev Naklo.
2: Tako je.
1: Hvala za pogovor in prst gor, ker ste prišli. Kam odhajate sedaj? S kolesom ste namreč prišli?
2: Ja, domov. Domov, ker sem iz vrta prišel samo iz Potuša. Pa direktno sem, nekaj moram saditi, je treba po vrtu kaj podelati.
1: Zagotovo se pogovarja o paradižniku, papriki in podobnih.
2: Papriki, tako v kumarcah in podobnih zadevah, ja.
1: Hvala lepa in lepo vrtnarjenje.
2: Ja, hvala vam za povabilo.
0: To je bil pogovor s predsednikom Društva upokojencev Naklo. Gospod Jože je še zelo aktiven član društva. Hkrati pa je Društvo upokojencev Naklo tudi najštevilčnejše društvo v občini. Šteje namreč skoraj 700 članov. V društvu pripravljajo veliko aktivnosti, tudi športnih dejavnosti, izletov, dogodkov in prireditev. Zadovoljni so tudi s tem, kako jih podpira občina. Naprimer, v uporabo jim odstopi šotor, pod katerim izpeljajo nekatere svoje dogodke. Občina Naklo pa z društvom sodeluje tudi drugače, podpira prostovoljstvo in pomoč na domu. Ne nazadnje je bila občina Naklo ena prvih občin, ki je uvedla projekt Prostofer, izvajanje prevozov starejših. In skoraj vsi člani Društva upokojencev Naklo so prostoferi. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj in vam želimo lepo nadaljevanje še naprej.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno, gratis. Večna migakcija.si.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo, je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela. Ameriški predsednik Trump pa je na vrhu NATO poskrbel, da je internet spet pregorel. Med pogovorom z novinarji je Iran pomotoma poimenoval Islamska republika Japonska. Nato pa je ukrajinskega predsednika Zelenskega zamenjal še za ruskega voditelja Putina. Posnetki so seveda hitro pristali na spletu in sprožili številne posmehljive odzive. Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Vodice Moste pri poslovni coni. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in še pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Аж край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 9. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 190. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 175 dni. Leta 455 je Avitus postal zahodnorimski cesar. Leta 1357 pa je na današnji dan Karel IV. Položil temeljni kamen za Karlov most v Pragi. Leta 1409 so Benetke kupile od neapeljskega kralja Ladislava Dalmacijo za 100 tisoč dukatov. 9. julija 1762 je Katarina II. Aleksejevna, bolj znana kot Katarina Velika, postala ruska carica in ostala na prestolu vse do smrti. Leta 1789 je francoska narodna skupščina ustanovila narodno ustavodajno skupščino, da bi pripravila francosko ustavo. Leta 1793 pa so prepovedali uvoz sužnjev v Kanado. 9. julija

Sodi med najpomembnejše politike na prelomu stoletja. Od leta 1895 je bil pokrajinski vodja liberalne stranke. Leta 1900 pa je na današnji dan britanska kraljica Viktorija potrdila zakon, s katerim je združila avstralske kolonije pod federalno oblast. Leta 1932 je umrl King Camp Gillette, ameriški poslovnež in ustanovitelj imperija Gillette. Na današnji dan leta 1962 pa so ZDA na otočju Johnson opravile poskus z vodikovo bombo. Leta 1982 pa je v strmoglavljenju Boeinga 727 v ZDA življenje izgubilo vseh 146 potnikov in članov posadke ter še 8 meščanov. O čem pa je v 80-ih letih prejšnjega stoletja pisal Gorenjski glas, to pa povem v nadaljevanju našega druženja. Yeah.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj še vedno delam Urška. Julij leta 1986 je bil v Škofji Loki vroč. In to ne le po vremenu. Poletni dopusti so se začeli, a z njimi tudi tišina v starem mestnem jedru. Skoraj vsi zasebni gostinci so odšli na dopust. Od krčme Mihol in Loškega hrama do gostilne pri Danilu, Crngroba in Plevne. V času, ko so obiskovalci najbolj lačni in željni, je ostalo odprtih le nekaj družbenih

obratov. In tudi otroški vrtci niso dopustovali. Nasprotno, v Podlubniku so zaradi prenatrpanosti morali voziti otroke z avtobusom. Starši so kljub dopustom otroke vpisovali v vrtce, kajti dnevna oskrbnina 14 starih jurjev je bila še vedno cenejša kot varstvo doma. Takratni občinski izvršni svet je celo pozval skupnost naj redneje nakazuje sredstva za otroško varstvo, saj so razlike med plačami zaposlenih v vrtcih in šolah postajale prevelike. A najbolj pekoč problem tistega poletja, zaprta vrata gostiln tudi ob nedeljah in praznikih. V Poljanski dolini, na primer, niti ene gostilne z raznoliko ponudbo hrane ni bilo moč obiskati ob ponedeljkih. V sami Loki pa je bila ob nedeljah prava kulinarična suša. Kaj pa razlog? Davki in preobremenjenost, kot je poročal Gorenjski glas. Pogoji dela niso bili spodbudni. Najbolj živahni dnevi, nedelje in prazniki so bili hkrati tisti, ko so gostinci najraje ostajali doma. Zveni kaj znano? Ja, tudi danes se v nekaterih manjših krajih ponavlja podobna zgodba. Manj zanimanja za delo ob koncih tedna, kadrovske stiske in iskanje ravnovesja med delom in prostim časom. V Škofji Loki pa je bilo jasno, če ne bi bilo družbenih gostinskih obratov, bi bil v Loki pravi dolgčas, so zapisali pred skoraj 4 desetletji.

Lepo pozdravljeni še enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj na Radiu Kranj. Včasih pa poletje ni bilo samo čas počitnic in čas sladoleda, ampak tudi mleka, veliko mleka in še več pritožb. Gorenjski glas je julija v 80-ih letih prejšnjega stoletja poročal tudi o tem, da so živinorejci po vsej Sloveniji le stežka dihali pod težo stroškov. Cena za liter mleka je ostajala preniska, medtem ko so izdatki za rejo samo rasli. Sporazum je bil dosežen, liter mleka naj bi stal 500 dinarjev. A mlekarne so rekle, ne, hvala. Uvoženo mleko v prahu, sir iz tujine, maslo z drugih koncev Jugoslavije, vse to je pritiskalo na domače mlekarje in jim rezalo zaslužek. In ker niso pristali na podražitve, tudi kmetje niso dobili višje cene. Pa vendar, v težkih časih je stopila vmes skupnost. Tista samoupravna interesna za preskrbo hrane pod narekovaji, ki je dodala 93 dinarjev doplačila in tako povišala ceno na bogatih 450 dinarjev za liter. Danes je cena mleka spet večna tema. Trgovine polne uvoženega, kmetje pa spet opozarjajo, da ne morejo preživeti. Le da danes nimamo več samoupravne skupnosti, ampak dolg sestanek v Bruslju ali pa protest traktorjev pred parlamentom. Eno pa ostaja enako. Mleko nikoli ni samo mleko. Je politika, gospodarstvo in velikokrat preprosto stvar preživetja.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Kranj v okviru ozelenitve mesta nadaljuje obsežno sajenje dreves. V zadnjih letih jih je zasadila že več kot 1000, s čimer želi zmanjšati vpliv vročinskih valov, izboljšati kakovost zraka in povečati kakovost bivanja. Največ novih zasaditev je nastalo na območjih, kjer je bilo dreves najmanj oziroma kjer so želeli izboljšati kakovost bivanja. Med večjimi projekti stopajo nove zasaditve na planini, kjer so ob ulici Rudija Šelige uredili nov drevored, več dreves pa zasadili tudi v bližini trgovskega središča. Kranj se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot eno najbolj zeleno usmerjenih slovenskih mest, poleg razvoja kolesarske infrastrukture, energetske prenove stavb in spodbujanja trajnostne mobilnosti, pomemben del strategije predstavlja tudi sistematično sajenje dreves. Nove drevorede in zelene površine so v zadnjih letih uredili še v Stražišču, ob cesti Staneta Žagarja, na ulici Mirka Vadnova ter na Zlatem polju. Na javnih zelenih površinah ter pri šolah in vrtcih pa v Kranju danes raste približno 6000 dreves. Mednarodne raziskave tudi kažejo, da lahko drevesa zaradi sence in izhlapevanja vode skozi liste temperaturo zraka v svoji neposrednji okolici znižajo za približno od pol do skoraj 6 stopinj Celzija. Temperatura asfaltnih in drugih utrjenih površin v senci pa je lahko od 2 do 12 stopinj nižja kot na neposrednem soncu. Pomembna pridobitev za občane Kranja in Šenčurja bo nova brv med Jamo in Prebačevim. Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta pred kratkim podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Pripravljalna dela so že stekla, zaključek pa je predviden sredi decembra. Vrednost projekta znaša več kot 1,5 milijona evrov, od tega je skoraj 3/4 nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ki jih je odobrilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
9: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Vodice Moste pri poslovni coni. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in še pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje Koper.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. V Argentini pa je med učnim poletom prišlo do nenavadne tragedije. 42-letni inštruktor letenja je v zraku iz letala skočil, 22-letna študentka pa je ostala sama za krmilom. Kljub šoku ji je uspelo varno pristati, medtem ko inštruktor padca ni preživel. Okoliščine dogodka policija še preiskuje. Moški je bil sicer izkušen inštruktor, ki je študente letenja učil v Argentini in Čilu. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena kariera je trajala več kot 40 letja.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče, promet na cesti Ptuj-Ormož poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Še ena nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so medtem na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti ohranite mirne živce med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda pa še proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
6: V Kranju že porušili dotrajan vrtec Sonček in začeli z gradnjo novega. V Radovljici tudi letos poleti kino na prostem. Blejski primer oglobljenega posameznika, ki naj bi ob jezeru poležaval in zato dobil globo, je lažna novica, pravi župan Anton Mežan. Kranjska Gora zaživela kot mednarodna filmska destinacija. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan. V Kranju se začenja ena največjih naložb na področju predšolske vzgoje. Porušili so 76 let star vrtec Sonček na Planini, ki je zaradi prostorske in funkcionalne neustreznosti zaprt že leto in pol. Sedaj pa na njegovo mesto prihaja sodoben vrtec, pravi župan Matjaž Rakovec.
7: Tukaj bo 7-odelčni vrtec za 154 otrok, bo lesen, torej nizkoenergetski, kar nas seveda zagotavlja tudi dodatna sredstva da lahko pač energetsko pokrijemo tudi te stroške zaradi tega, ker je vrtec energetsko varčen.
6: V novem vrtcu bo prostora za 7 oddelkov oziroma 154 otrok, med tem, ko je imel stari vrtec le 3 oddelke. Ravnateljica kranjskih vrtcev Urška Kejžar je poudarila, da gre za pomemben in zgodovinski trenutek za kranjske vrtce, ki letos praznujejo 60 let delovanja. Novogradnjo zato doživljajo kot najlepše darilo ob jubileju.
7: 60-letnica vrtcev je, kot vemo, letos, odkar so bili ustanovljeni kranjski vrtci, zato je tudi simbolično darilo, kot je rekla ravnateljica vrtcev, ta nov vrtec, ki ga bomo tukaj zgradili. Končanje del je predvideno leta 2028, takrat računamo, da bomo imeli tudi že uporabno dovoljenje in jaz mislim, da nam bo tudi uspelo. Zelo sem zadovoljen, ker bo večino dreves ostalo. Kot vidite, vrtec se res nahaja v lepem okolju in seveda, da glede na to, da je vrtec v res urbanem središču mesta, da so seveda poti staršev tukaj le čim krajše.
6: Vpis v kranjske vrtce se medtem povečuje. Za prihodnje šolsko leto so namreč prejeli 16% več vlog kot lani. Tudi letos so v Radovljici pripravili poletni kino. V petek 3. in soboto 4. julija sta v Radovljiškem grajskem parku že potekali prvi dve projekciji, v nadaljevanju poletja pa se bo Radovljiški kino na prostem selil tudi na druga prizorišča. Ta konec tedna v Begunje, pravi Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
8: Potem se selimo v Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izdali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prikriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej. In potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo. To je Rob, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih, skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija.
6: Poletni kino bo gostoval v Radovljiškem parku, v Podnartu, pri kulturnem domu, na letališču v Lescah, v kampu Šobec ter v Begunjah pri gasilskem domu. Na vsakem prizorišču bosta po dve projekciji, razen v Radovljiškem grajskem parku, kjer so letošnjo sezono poletnega kina pričeli in jo bodo tam 7. avgusta tudi zaključili.
8: Kar pesta program, do vsakega nekaj. Letos smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj, ogleda filma.
6: Poletni kino v Radovljici ima prost vstop, prinesite pa svoj stol. Pred dnevi je po družbenih omrežjih odmevala globa, ki naj bi jo dobil blejski gost za posedanje v senci. Nejasnosti glede te teme in pa samo problematiko ter zakaj obstajajo to vrstne globe, pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
2: No ne, uvodoma povem, da je to ena laž in da letos še nihče ni prijel globe za to sedenje. Bom rekel, zadevo obrazložil nekoliko bolj na široko. Dali smo eno izjavo za javnost, da smo uredili cono za poležavanje ob spodnji postaji sedežnice straža, praktično nekaj korakov stran od jezera. To pa zato, ker vemo, da vsa ta masa, ki pride na Bled, ne more polegati v parku ob jezeru, lahko pa pač nekaj korakov stran, zdaj ponovam, poležijo na spodnji postaji sedežnice straža, na travniku, na svoji dekci ali pa tudi na brezplačno, torej ležalnikih, ki dobijo brezplačno na spodnji postaji. Žal je naš zeleni pas ob jezeru premajhan, da bi sprejel brez posledic vse obiskovalce, ki želijo poležavati na parkovnih površinah, in zato smo se odločili dati izjavo za javnost, naj tisti, ki želijo poležavati, se pač premaknejo na spodno postajo straže. No, seveda pa je nekdo očitno dal nek fake news, ko se temu reče, in javnost, bom rekel, dvignil na noge, da je pač ne vem kdo vse plačal 200 evrov. Ponavljam, nihče še letos tega ni plačal in lahko povem, zakaj pa je zagrožena ta kazen in zakaj tudi tablice opozarjajo ob jezeru, da pač tam ne moremo poležavati. Zato, ker enostavno, če dovolimo poležavanje vsem, potem imamo takšno površino na koncu sezone, kot jo lahko vidimo na območju pod samo stražo ob jezeru.
6: Obiskovalci Bleda s poležavanjem ob jezeru povzročajo škodo na zelenih površinah in ob tako množičnem turizmu se zelene površine spremenijo v oguljeno in blatno površino. Ko gosti odidejo, pa nastalo škodo iz lastnega proračuna sanira občina. To pa po besedah župana Mežana ne gre. Kranjska Gora je pretekli konec tedna zaživela kot mednarodna filmska destinacija. V nedeljo se je zaključila prva izvedba mednarodnega otroškega filmskega festivala CIF Kekec. V domovini priljubljenega filmskega in literarnega junaka Kekca je festival za nekaj dni odprl prostor kakovostnemu evropskemu in svetovnemu otroškemu filmu, filmski vzgoji, ustvarjalnosti in skupnim doživetjem pod Alpami. Čeprav je šlo za festival otroškega filma, dogodek ni bil namenjen le otrokom. Prizorišča so napolnile vse generacije, tako otroci, mladi, filmski ustvarjalci, domačini, obiskovalci in naključni mimoidoči. Celoten festivalski program je bil brezplačen, kar je omogočilo široko dostopnost dogodka. Program je združeval filmske projekcije, strokovne pogovore, ustvarjalne delavnice in spremljevalne nastope. V Ljudskem domu so potekale projekcije kratkih filmov v slovenskem, regionalnem in mednarodnem sklopu. Večeri pa so bili namenjeni celovečernim filmom v parku Miru. Na sporedu so bili filmi Škrat, Nov začetek, Kako sem po nesreči napisala knjigo in Pozdravi z Marsa. Pomemben del festivala je bila tudi mala filmska šola pod vodstvom Tomaža Pavkoviča. Mladi udeleženci so spoznali osnove filmske teorije, snemanja in montaže ter ustvarili svoj film z naslovom Kekec v novejši dobi. Festival so popestrili še Trkaj in Repki, Uroš Marolc s predstavo Žepno žongliranje ter žonglerska skupina Čupakabra. Programski direktor festivala Klemen Dvornik je ob zaključku dejal, da CIF Kekec postane osrednji regijski dogodek za filme za otroke. Prihodnje poletje naj bi se festivalu pridružila tudi prava otroška žirija, dogodki pa se bodo v prihodnjem letu širili tudi v druge kraje po Sloveniji.
9: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi prometne nesreče, promet na cesti Ptuj-Ormož poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Še ena nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so medtem na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti ohranite mirne živce med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda pa še proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
10: Zvoni strese, vidiš ota, biva klapa iz povolta.
5: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček D.O.O. Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Άια Παρνάς.
1: Roman Cesarica, ki ga je napisala Gigi Griffiths, v slovenščini pa je izdala založba Mladinska knjiga, je roman o priljubljeni cesarici Sisi. Piše se leto 1853 in radoživa 15-letna bavarska princesa Elizabeta, ki ji ljubkovalno pravijo Sisi, spozna avstrijskega cesarja Franca Jožefa. Za oba je bila to ljubezen na prvi pogled in za roki naj bi čez leto dni sledila blesteča poroka. Sisijina sreča je sprva popolna. Romano Priljubljeni cesarici po Netflixovi nadaljevanki je živahna, očarljiva pripoved o ljubezni in iskanju sebe. Sisi, že zgodaj prava lepotica, je namreč odločena. Poročila se bo z moškim, ki ga bo ljubila z vsem srcem, ali pa bo raje ostala samska. Prisluhnite odlomku. Esterházyjeva je zajela sapo. Elizabeta je nagonsko umaknila roko, in srce ji je upadlo. Nekaj je naredila narobe. A kaj? Vaše cesarsko veličanstvo. Esterházyjeva se je zaprepadeno pahljala z rokami. Nikogar se ne smete dotikati in prosim vas, brez imen. Elizabeta je osupnila. Tega pravila ji ni nihče omenil. Naučili so jo kup pravil. Te vilice so zato in ne ono, tako se prikloni enemu plemiču in ne drugemu. Z nasmehom je poskusila prebroditi zadrego in prikimala Esterházyjevi, da ji ta ne bi več pridigala. Naslednji postanek je bila Elizabetina garderoba. Največja, najsvetlejša garderoba na vsem svetu, kolikor je mogla presoditi. Na obešalnikih je viselo na ducate oblek v bogatih barvah z umetelnimi vzorci. Videla je smetanaste suknjiče, okrašene s prekrasnimi rožnatimi vezeninami. Zeleno-modra oblačila, ki so se v pasu razlila kot viharno morje. Krila rumena kot sonce. V sobi je bilo pol ducata žensk, ki so se ji nemudoma predstavile. Dve šivilji in štiri spletične. Šest novih imen, ki si jih bo le težko zapomnila. Elizabeto je stiskalo. Znemirjanje se je mešalo z osupljivo razsežnostjo vsega skupaj. Res potrebuje takšno množico ljudi, da se obleče?
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona, le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. Mednarodna policijska akcija proti goljufijam in pranju denarja pa je prinesla več kot 5800 aretacij. Interpol sporoča, da so v 97 državah zasegli več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Policije so se osredotočile predvsem na spletne prevare, od lažnih ljubezenskih zgodb in kraje osebnih podatkov do sporočil, s katerimi storilci ljudi pretentajo, da jim nakažejo denar. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje. Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti Kopru, ter med razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Najprej nekaj besed o vremenu in pa temperaturah voda, če se mogoče ravno hočete osvežiti, no potem pa še nekaj športa, najprej Tour de France, potem pa še svetovno prvenstvo v nogometu, danes je ena zelo pomembna tekma, no še prej pa seveda ena odlična, tukaj so Shakespeare's Sister in njihova Stay. Uživajte.

Tabu on v gorenskem popodnevu, no z vami sem David Logar in upam, da imate danes en prijeten in pa tudi miren dan. Ja, danes pa je kar poletno, ampak ne prevroče zame, ravno prav. Imamo pa trenutno v Kranju 27 stopinj, na Jesenicah 24, v Kranjski gori pa 23 stopinj. Tako da danes in jutri bo tudi kar še kar sončno, tako da so ravno pravi dnevi za kakšen izlet, mogoče da gremo kam v hribe. Če pa slučajno bi radi se kje osvežili, pa se dajale še temperature voda, morje ima pri Kopru kar 27 stopinj, na Bledu je 24, v Bohinju pa 21 stopinj. Tako da ja, za osvežit bosta bolj Bled, še posebej Bohinj, če pa hočete, mogoče se samo malo sprostiti in uležite v morje, pa potem tudi morje s 27 stopinjami ravno pravšnji. Tako kot je ravno pravšnja odlična glasba, zato sedaj le prihajajo YouTube in njihova I still haven't found what I'm looking. Uživajte.

Pa bi se všaj v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes prijeten dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas čez kakšno urico tudi zaključil. No, da bo vse skupaj minilo še hitreje, pa je tukaj le ena odlična. Tukaj je samo poskusna verzija, pa da vidim, če lahko ganete, katera je to.

0: Z nami bo Scott McKenzie, njegova San Francisco pesem, ki je postala himna obdobja Summer of Love, vers o ružah v laseh pa je postal tudi simbol hipijevskega San Francisca, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo pozdravljeni. V Kranju se začenja ena največjih naložb na področju predšolske vzgoje. Porušili so 76 let star vrtec Sonček na Planini, ki je zaradi prostorske in funkcionalne neustreznosti zaprt že leto in pol. Sedaj pa na njegovo mesto prihaja sodoben vrtec, pravi župan Matjaž Rakovec.
10: Tukaj bo 7-odelčni vrtec za 154 otrok, bo lesen, torej nizkoenergetski, kar nas seveda zagotavlja tudi dodatna sredstva da lahko pač energetsko pokrijemo tudi te stroške zaradi tega, ker je vrtec energetsko varčen.
9: V novem vrtcu bo prostora za 7 oddelkov oziroma 154 otrok, med tem, ko je imel stari vrtec le 3 oddelke. Ravnateljica kranjskih vrtcev Urška Kejžar je poudarila, da gre za pomemben in zgodovinski trenutek za kranjske vrtce, ki letos praznujejo 60 let delovanja. Novogradnjo zato doživljajo kot najlepše darilo ob jubileju.
10: 60-letnica vrtcev je, kot vemo, letos, odkar so bili ustanovljeni kranjski vrtci, zato je tudi simbolično darilo, kot je rekla ravnateljica vrtcev, ta nov vrtec, ki ga bomo tukaj zgradili. Končanje del je predvideno leta 28, takrat računamo, da bomo imeli tudi že uporabno dovoljenje in jaz mislim, da nam bo tudi uspelo. Zelo sem zadovoljen, ker bo večino dreves ostalo. Kot vidite, vrtec se res nahaja v lepem okolju in seveda, da glede na to, da je vrtec v res urbanem središču mesta, da so seveda poti staršev tukaj le čim krajše.
9: Upis v kranjske vrtce se med tem povečuje. Za prihodnje šolsko leto so namreč prejeli 16% več vlog kot lani.
11: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno na cestah.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Scott McKenzie, njegova San Francisco, potem pa še Eros Ramazzotti.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Kako sem te ludo volil v gorenskem popoldnevu, je upam, da bo te danes en prijeten dan in da boste šli mogoče popoldne kaj na kolo ali pa saj malo športat. No zdaj pa še nekaj besed o turu, ki se je ravno kar zdaj začel na Slovenija 2. Ja, to je šesta etapa, dolga kar 186 km, je pa to gorska etapa, ki ima okoli 4100 metrov višinske razlike. Ja, to pa je res zelo naporna tekma. No, naš Pogačar je trenutno na peti etapi skupno četrti, upajmo, da danes napade in mogoče tudi kakšno mesto popravi. No, svečer pa še ena zelo dobra nogometna zadeva in sicer nogomet Francija-Maroko tekma ob 22. Prenos pa se začne ob 21.50. Zdaj pa se prepustimo odlični glasbi, tukaj je Keith Marshall in pesem Only Crying. Uživajte!

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
12: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali prvi ukrepi za varčevanje s pitno vodo. V Domžalah popolnoma prenovili kopališče, Bled, leto še niso izrekli globe, o garažni hiši na Jezercih, najprej vrtec, nato še šola, Kranjčanka postala balkanska prvakinja ter Cene Prevc rad pripomoren družbi.
11: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnje. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši. Voditelji NATO pa so iz Turčije odšli z zelo nenavadnim spominkom. Namesto običajnih diplomatskih daril, kot so kravate, knjige ali umetnine, so nekateri od turškega predsednika Erdogana prejeli pravo orožje z ugraviranim lastnim imenom. Ker gre za pištole, jih seveda niso mogli kar pospraviti v kovček in odnesti domov. Nekateri so za to orožje predali v hrambo, drugi pa so morali prej urediti še posebne postopke za prevoz.
0: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Ravmar Komanda in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Ravmar Komanda proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Po treh pesmih pa odhajamo na pot, tokrat z družino in kaj narediti, ko otrok poleti zaspi v avtu. No še prej pa ena odlična, tukaj je legendarni, najbolj legendarni, bi lahko rekel, reskavi glas, kadarkoli, Joe Cocker in njegova You're So Beautiful. Uživajte.

0: Luka v Gorenskem popoldnevu, no, upam, da imate danes en uspešen dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, zdaj pa ena tema za vse starše, ki kmalu odhajate na dopust. Ja, klasičen scenarij, otrok v avtu zaspi, zdaj pa kaj narediti? Podreti sedež, da mu bolj udobno? Ja, odločitev ni tako lahka, ker vedno mora biti varnost pred udobjem. In zato je z nami Matic Zupančič iz AMZS Infocentra. Mene pa zanima, kaj narediti, če otrok zaspi med vožnjo.
1: Če slučajno otrok zaspi v avtomobilu, ne mu sedeža podirati, ne spi pokončno, dajte mu oporo za vratni del, a ne? Nikakor pa ne podirajte sedežu, ker če do česarkoli pride, bodo poškodbe v primeru takega trka izredno hude za otroke. Pri otroci morajo biti najprej pripeti pravilno v otroških ali ustreznih sedežih, sedeži pa ne smejo biti v smislu, da lahko otroci ležijo med vožnjo. Vedno morajo biti zravnani, če jim glavica pač omahne, dajte jim tisto blazinico pod vrata, ne zato, da glava ne omahne čez dol.
0: Tako da ja, ne bo otrok pravilno pripet, sedež ne ostane pokončen, za glavico pa lahko uporabimo oporo za vrat. Ker na dopustu je cilj seveda pomemben, ampak še bolj pomembno pa je, da tja pridemo varno. No zdaj pa, naslednje pa prihaja tajči, tako da tudi ena taka mogoče nas malo ponesel to popustno razpoloženje, tako da kar uživite.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Detelica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Detelici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Detelici pri Tržiču.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo pozdravljeni. Tudi letos so v Radovljici pripravili poletni kino. V petek 3. in soboto 4. julija sta v Radovljiškem grajskem parku že potekali prvi dve projekciji, v nadaljevanju poletja pa se bo Radovljiški kino na prostem selil tudi na druga prizorišča. Ta konec tedna v Begunje, pravi Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
10: Potem se selimo v Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izdali smo v petek 10. julija film Hani, to je tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama ne poznamo dela in tako naprej. In potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo. To je Rob, slovenski film, kot rečeno, kot med po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. Skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija.
9: Poletni kino bo gostoval v Radovljiškem parku, v Podnartu, pri kulturnem domu, na letališču v Lescah, v kampu Šobec ter v Begunjah pri gasilskem domu. Na vsakem prizorišču bosta po dve projekciji, razen v Radovljiškem grajskem parku, kjer so letošnjo sezono poletnega kina pričeli in jo bodo tam 7. avgusta tudi zaključili.
10: Kar pester program, do vsakega nekaj. Leto smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Poletni kino res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj, ogleda filma.
9: Poletni kino v Radovljici ima prost vstop, prinesite pa svoj stol.
11: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, prvi na cestah, zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenci in Ramo Komando proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Če pa slučajno paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, najprej Bob Marley, potem pa še Žan Serčič.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

η Μάμο Ράδι. Twoje najlepsze hity in tu jest jeden.

0: Wet, wet, wet, love is all around v Gorenjskem, popoldnevu, jaz z vami pa še vedno David Logar. Ura bo kmalu 4 in delovni dan se bo za večino izmed vas zaključil, potem pa končno zaslužen počitek. No, zdaj pa ena lokalna tema iz Kranja. Ja, na planini v Kranju se dogaja rušenje starega vrtca Sonček. To je prvi namensko zgrajeni vrtec v Kranju, ki jo bo sedaj dobil novo preobliko. Ja, to je začetek velike, velike naložbe v predšolsko vzgojo, vrednost je približno 8 milijonska, na objektu bo pretežno lesen. Nizkoenergijska zasnova bo omogočala, da bojo porabili čim manj energije, imel pa bo več oddelkov kot sedaj in sicer 7 oddelkov in prostora za kar 154 otrok. Ja, to ni samo stavba, ampak to je vsak dan našega otroka, da vzgajamo otroke v takem ekološkem vrtcu, tako da to je, se mi zdi, ena zelo lepa in dobra naložba za Kranj.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si. Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povprečje zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja. Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks pa danes praznuje 70 let. Igralec se je v zgodovino filma zapisal z vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, za katera je prejel Oscarja. Je eden redkih igralcev s dvema zaporednima Oscarjema za glavno moško vlogo. Med njegovimi uspešnicami so tudi Zelena milja, Reševanje vojaka Rajana in Brodolom. Njegove filmske zgodbe so nas nasmejale, ganile in marsikoga tudi spodbudile k razmišljanju, zato Tom Hanks še danes velja za enega najbolj priljubljenih obrazov Hollywooda. Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature pa od 28 do 32 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rambor komando proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, tako da imajte to v mislih. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
4: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
5: Ja, in točno to je res. Ne rad pomivam posodo, rad pa igram klavir, tako da same pravilne informacije, no, malo bomo govorili o vremenu, tudi temperaturah voda, če se bi mogoče radi danes kje osvežili, še prej pa ena odlična, tukaj je legenda Bryan Adams in njegova Have You Ever Really Loved a Woman? Uživajte.

Berlin je njihova Take My Breath Away v gorenskem popoldnevu. Ja upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa je že 15 minut čez četrto popoldne. No, če pa vas zanima, kakšno je trenutno vreme in temperature, potem pa vam to postrežem kar se najle. Ja, Kranj ima trenutno 27 stopinj, Jesenice 24, Kranjska Gora pa 23 stopinj. Današnje, jutri in danes bo še kar zelo sončno, tako da obeti so kar dobri. Če pa bi se radi mogoče v teh sončnih dneh malo osvežili, potem pa še malo temperatur voda. Morje ima trenutno kar 27 stopinj, ja, to je že res zelo toplo. Bled 24, Bohinj pa 21, tako da ja. Priporočam Bohinj, če bi se radi res osvežili, drugače pa uživajte in poslušajte odlično glasbo.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri AutoGR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17,700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti ali pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112. Bled v poletnem času dodaja še eno kulturno obarvano novost. V avli festivalne dvorane Bled bodo od 10. julija do 8. avgusta na ogled dela avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. Razstava nosi naslov The Magic of Colors oziroma Čarobnost baru, odprtje pa bo v petek 10. julija ob 18. uri. Umetničin slog zaznamujejo lahkotnost, izraznost, živahne barve in optimizem. Grossman je svoja dela že predstavljala v Celovcu, Gracu, Salzburgu, Hamburgu in na Dunaju. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z občino Bled, zato gre za lepo priložnost za domačine in obiskovalce, ki želijo poletni obisk Bleda povezati tudi s kulturo. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora pa sta podpisala dogovor o soorganizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Dogovor zajema moški pokal Vitranc ter ženski tekmi svetovnega pokala. Moški tekmi bosta na sporedu 3. in 4. januarja prihodnje leto, ženski pa 29. in 30. januarja prav tako prihodnje leto. Sodelovanjem želita partnerja še izboljšati organizacijo prireditev ter dolgoročno utrditi položaj Kranjske Gore med najprepoznavnejšimi smučarskimi prizorišči na svetu.
14: Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature pa od 28 do 32 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
6: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti Malencem predmet na vozišču ovira promet ter na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru tudi predmet ovira promet. No, tako da, če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 in srečno na cestah.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Simon & Garfunkel, potem pa še pesem What's a Woman.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: no. Magic moment v gorenskem popoldnevu, je upam, da imate danes en prijeten dan, no zdaj pa je ena tema za vse, ki se z otroki odpravljate na kakšno daljšo pot, recimo na morje in na dopust. Ja, tablice so na prvi pogled res najlažja rešitev, ampak ko otrok gleda risenke, je v avtu mir, kilometri pa tečejo, ampak pri vožnji je dobro, da otrok tudi razume, kam gremo, kaj se dogaja na poti in da ni vaš čas samo pred zaslonom. In zato je z nami Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra. Matic, ali je res tablica najboljša rešitev za otroke med vožnjo ali pa mogoče vi priporočate kaj drugega?
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se z otroci ukvarjati, poskušamo jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti, sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne? Dajmo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, toliko še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to toliko ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: Tako da ja, dajmo tablico mogoče zamenjati za pogovor, opazovanje znakov, mogoče šteti mostov, barov avtomobilov in kilometrov do cilja. Tako da ja, to imajte v mislih, če slučajno greste sedaj na dopust ali pa ste že na poti na morje.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
4: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev evroposlanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs poudarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v novo mesto. Zaradi velike požarne ogroženosti pa pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi. Ob tem podarjajo, da se požare najlažje prepreči z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, nesrečo imamo trenutno na primorski avtocesti med Razdrtim proti Ljubljani, kjer je oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Mrabor komanda proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Čez dve pesmi pa se spomnimo pevke z enim najbolj prepoznavnih glasov 80-ih in pesmijo, ki jo pozna skoraj vsak. Tako da se splača počakati, še prej pa tudi ena odlična. Tukaj so Queenie in Freddie Mercury in njihova A Kind of Magic. No pa da slišmo.

Poslušali smo Bad Day, vi poslušate Gorenjsko popoldne, no z vami pa še vedno David Logar. No zdaj pa trenutek za glasbo in spomin. Poslovila se je legendarna valižanska pevka Bonnie Tyler. Ja, ki je svojim hripovim močnim glasom zaznamovala predvsem konec 70-ih in pa 80-ta leta. Rodila se je v Walesu, svojo glasno pot pa je začela kot večina glasbenikov precej skromno, v lokalnih klubih in na manjših odrih. Potem pa je prišel tisti glas, značilen, malo hripan, močan in čustven. No, po operaciji gasilk v 70-ih se je njen glas zelo spremenil in prav ta barva je kasneje postala njen zaščitni znak. Svet jo najbolj pozna po pesmih kot so It's a Heartache, Holding Out for a Hero in seveda legendarna Total Eclipse of the Heart. No, ta skladba iz leta 1983 je postala ena največjih power balad vseh časov. Dramatična, velika, lahko bi rekli tudi kar filmska. Ja, Bonnie Tyler je bila res ena tistih pevk, ki je znala pesem zapeti tako, da ji verjameš. Ni šlo samo za note, ampak za tisto občutek, za malo bolečine, malo moči in veliko, veliko srca. In sedaj se jo spomnimo v njenemu duhu, tukaj je Bonnie Tyler in njena najbolj legendarna Total Eclipse of the Heart. Uživajte.

0: popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Samo odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: no pudri.
1: Radio Kran, to su zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kohezijsko ministrstvo ima po novem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v Novo mesto. Decentralizacija pa ni edina politična tema dne. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli tudi posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlog povezuje stroški in z napovedjo, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. V SDS pa odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da razlog niso bila predvsem njegova stališča, ampak način delovanja in nastopi mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec ali pa se pridružil drugi skupini. Tudi jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.
5: Morje.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
1: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rock Run. To su zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premiera Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima ponovno sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih, selitev načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili druga.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Tudi jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.
6: Don't close.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4×80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja.